iyo tōwha ho zōdo New Mexico Department officials ta nīgo ko eia ja apane eita yisa rabies eia ako ta apanta ha sneo yego eita ish atane ako aani eia di nere Corrales, New Mexico ja eja apane sa rabies batoad na lako e nas ka nde test positive se linta ne officials ata no e yati de ho one le go ne e yati sa has an go private home a kon ne ha chin hot a e yan til thin do e yat opi il gaj la to ne ge ko chu go New Mexico Department of Health Scientific Laboratory Division ha ning go a ko ta te ko ben an ne shte ing go ta al kha ge e a jo folia ta nila Akon di eia aats ko eia akut eiko te neto na altloshi ha ninge di hut a ayu pa bichet na olnese linge eia di pa ta seta nila alta post exposure vaccine gwa liye Akon health official eta nigo konta ino tsvangi cha banda ha eita na Donald zito edo ta eia se ton da edo banchit in da eia donjdi tjeta Halla eiat ahot a edo benjdil tjeta da nila ato. Ado enda mosata. Ado lecha eta edo yeint inda ato. Akon di naltloshi rabies bedel nakuko eiat o naltzit ala da nido baha chenla ato. Akon o tsechen o eia baha huint ena halendo leilindido baha huint ingo ote. Deep in the New Mexico Department of Health, the no digi hot agibich ahi eya, pa ahayan ki hulon prevention da ne, ni lecha eya bint ba anda atse, ni mosin hi pets da eya bint ba anda atse. Ado eya bint bi yo eya ta hulon go bezeta de nil di ade hut ahit ahike, jo ebe nacha baho zin di lecha eya ba otsela. Akon di e na mosa da ne le cha da aha di da nalt loshi al chini da bich gink di lgo da bish khasho biz ghaso da e ya di aja nalt loshi be e zi aha di lin dan lin gits gink lgo go e ya akut ego bilch bish do a lal do a janshi e do dil di sta dan di il do Ado nalt loshi e da al chini ge e ya do banjit in da do e bat al tso da do do bich un huchin ne do bich dil chi da al do di da da zan de ado da hin nan de da ne di hut a al chini bin da not kin da ni hil ne na ha al chini ye go go e ya di ba da hul ya di hat i da do jo bil ba o zan on nalt loshi da jo e hut a da hit a da e ya a ji da zan da yil zan da e neid dolt gellid dodda da bydd o'n nhw bein da notgen. Ad o hyd, a da eia andech na'r losi da hasgasio. Ed o da eia mos da hyd, a da hasgasio di bysie ige. Ed ad etchas do gys eia da netchal o gos do trobi. Ad o tion a zi a da lino bylchid o bylbyn ies do gall a alto. Ado to eia di kon ni gana haz anko ko eia khait a da eia tante cha panne ta khutia a lugo to cha panne ta e ha gano ne ha

la to lexiki e penige to bi gaho na tin tin to tis tirbo a tse bi hil ki bi e to hapo hane zanko cho e e ita hawango net la se le la chenizan to lex hawanden zago a tro hane e yan dal tsego enta e ya pejdol nish ti e ya tladiki at anachu e